mere na mpara dị iche iche n'ebe a ihe ruru awa isii iji kụdaa ike mba ahụ. Ihe ịma aka mgba kacha bịara mgbe President Donald Trump nke mba America gwatara mba Iran ka ọ kwanyere onwe ya ugwu ma laghachi azụ n'amụma ime udo maọbụ chebiri ihe ga-esochi ya n'azụ. N'iji pịachi akụkọ ụwa nke ehihie taa, nyanwokwa ntị akụkọ ndị meghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ị mara na aka na-achị steeti Lagos agwala ndị bi na steeti a ka ha bagide akparamagwa ga-enye aka gbochie kpam idei mmiri. Ụlọọrụ JAMB ezigala ozi ịdọ aka na ntị nyere ụmụakwụkwọ na-azụ ohere ịbanye n'ụlọ akwụkwọ dị elu. Ebe mba Iran awakpola ọtụtụ ogige military base mba US. N'aha Shelley Weyano bụ onye chịkọbara akụkọ a n'asụsụ Bekee, mụ onwe m bụ Ebere Okwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo ma na-asị gị ka n'ihu mụrụ anya ka azụ ma na-echekwa.